Ja, det är så jag Anderson och Chef Pinion Arizona det nästa. Aron är Native Bible Radio i sin stad.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chef Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är nästa.